0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Fly Dubai әуе компаниясы Израильге және Израильден қатынайтын рейстерді уақытша тоқтатты. Бұған 30-шы қыркүйекте Дубайдан Тель-Авивке ұшқан FZ-1073 рейсіндегі төтенше жағдай себеп болды. Әуе кемесі Сауд Арабиясына шұғыл қонған. Компания

0: жоғалып кеткен деп хабарлайды Курсив медиа. Ер адам 28-ші қыркүйекте әріптестерімен бірге Шымбұлақ аспалы жолы арқылы тауға көтерілген. Кейін ол маршрутты жалғыз жалғастырып, қалаға өз бетімен түсетінін айтқан. Алайда қонақ үйге оралмаған. Айта кетейік, осыған дейін теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктіктегі Сәтбаев шыңынан турист құтқарылған еді. Қазақстанның бірқатар өңірінде 1 қазан халықаралық қарттар күніне орай бір жолға ақшалай көмек көрсетіледі. Астанада жасына байланысты зейнетке шыққан 110 мыңнан астам адамға 2,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 10812 теңгеден төлеу жоспарланған. Қарағанды облысында 75 жастан асқан 43 мыңнан астам тұрғынға 21625 теңгеден беріледі. Ал Түркістан облысында үйде арнаулы әлеуметтік қызмет алатын 1253 жалғызілікті қартқа 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 21625 теңгеден төлем қарастырылған. Бұл көмек барлық өңірде бірдей берілмейді. Бірқатар облыс пен қалада қарттар күніне арнайы төлем қарастырылмаған. Қазақстанда жасы 100-ден асқан 44 зейнеткер бар. Олардың арасында еліміздегі ең жасы үлкен зейнеткер Шымкент қаласында тұратын 106 жастағы Кейуана. Ал ер азаматтар арасында ең үлкен зейнеткер Алматы қаласының 104 жастағы тұрғыны Зұлқарнай Сейітов. Ол Ұлы Отан соғысының ардагері, биология ғылымдарының докторы, профессор және академик. Ғалым соғыстан кейін ұзақ жылдар бойы ғылым мен педагогика саласында еңбек етіп, 150-ден астам еңбектің авторы атанған. Жалпы бүгінде Қазақстанда 2,400,000 астам азамат зейнетақы алады. Оның 64% әйелдер, 36% ер адамдар. Айта кетейік, 1 қазан Қазақстанда қарттар күні. Бұл күн аға буынның еңбегі мен өмірлік тәжірибесіне құрмет көрсетуге арналған. Алматы полицейлер тыйым салынған заттардың жарнамасын таратқан 40 жастағы ер адамды ұстады. Ұсталған азаматтың жанынан интернет дүкенге сілтемесі бар есірткі жарнамасы орналастырылған 60 стикер және ұялы телефон тәркіленді. Ер адамның айтуынша, ол бір айға жуық уақыт бойы аталған стикерлерді қала көшелеріне жапсырып, еңбек ақы ретінде тыйым салынған есірткі заттарын алған. Қазір тергеу барысында жарнамалардың нақты қай аумақтарға таратылғаны және оларды орналастыруды кім ұйымдастырғаны анықталып жатыр. Күзде таңертең ояну неге қиындайды? Мамандардың айтуынша, бұған күн сәулесінің азаюы әсер етуі мүмкін. Ағзадағы ұйқы мен сергектікті реттейтін биологиялық сағаттың негізгі белгілерінің бірі жарық. Күзде таң кеш атқандықтан таңертеңгі жарық ағзаға кешірек түседі. Ал кешкі уақытта телефон мен басқа да экрандардың жарығы мелатониннің бөлінуін тежеп, ұйықтау уақытын кейінге ығыстыруы мүмкін. Сондықтан мамандар таңертең табиғи жарыққа шығуды, кешке бөлмедегі жарықты бәсеңдетуді ұсынады. Сонымен қатар, ұйқының аздығы, күйзеліс және тұрақсыз күн тәртібі де таңертеңгі шаршауға себеп болуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 440 теңге 86 тиын, евро 500 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 16, түнде 10 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әрбір құрлықта Рим деп аталатын қала бар.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. Олар еңбек, әлеуметтік төлем, салық, банк қызметі және коммуналдық тарифтерге қатысты. Алдымен қазан айындағы мерекелерге тоқталайық. Бүгін 1 қазан халықаралық қарттар күні. Астанада жасы бойынша зейнетақы алатын 110 мыңнан астам тұрғынға қарттар күніне орай бір жолғы әлеуметтік төлем беріледі. Бір жолғы әлеуметтік көмектің мөлшері 2,5 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Алматыда халықаралық қарттар күніне орай 1-7 қазан аралығында мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Қаланың бірнеше ауданында концерттер, шығармашылық кездесулер, фестивальдер мен спорттық жарыстар өтеді. Бүгін Панфилов атындағы 28 гвардияшылар паркінде Алтын күз 2026 фестивалі, ал Ганди атындағы саябақта скандинавиялық жүрістен жарыс өтеді. Сондай-ақ Абылай даңғылындағы Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі ғимараты маңында 4-ші ұзақ өмір сүру фестивалі ұйымдастырылады. Бағдарламада қолөнер көрмесі мен мерекелік концерт бар. Мерекелік шаралар 7-ші қазанға дейін жалғасады. Ал 5-ші қазанда Қазақстанда мұғалімдер күні атап өтіледі. Сонымен қатар қазан айында радио күні, құтқарушылар күні, кітапханашы күні және бір қатар кәсіби мереке бар. Биыл республика күні 25 қазан жексенбіге түседі. Осыған байланысты 26 қазан дүйсенбіде демалыс болады. 5 күндік жұмыс аптасындағылар 3 күн қатарынан 24-ші, 25-ші және 26-ші қазанда демалады. Алматы тұрғындары үшін бүгіннен бастап су мен су бұру тарифтері өзгереді. Бір текше метр ауыз судың бағасы қосымша құн салығымен 178 теңге, ал су бұру қызметі 119 теңге 46 тиын болады. Еңбек саласында да өзгеріс бар. 1 қазаннан бастап жұмыссыз мәртебесін беру алдындағы қолайлы жұмыс іздеу мерзімі 2 күннен 13 күнге дейін ұзартылады. Осы кезеңде мәнсап орталығы азаматтың білімі, еңбек тәжірибесі мен кәсіби дағдыларына сәйкес бос жұмыс орындарын ұсынады. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін кең дала 2 бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау бүгін басталады. Бағдарлама 2027 жылғы көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын қаржыландыруға бағытталған. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 5%. Банктердегі валюталық депозиттер бойынша да өзгеріс енгізіледі. 12 айдан ұзақ мерзімге ашылатын жинақ депозиттер үшін шекті мөлшерлеме 1%-дан 2,5%-ға дейін көтеріледі. Бұл мөлшерлеме міндетті емес, әр банк өз шарттарын дербес белгілейді. Мүлік иелері үшін маңызды мерзім де 1 қазан.

0: тау керек. Осылайша қазан айының басталуы қазақстандықтар үшін мерекелермен қатар еңбек, әлеуметтік қорғау, салық, банк және коммуналдық қызмет салаларындағы бір қатар өзгеріспен есте қалмақ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 440 теңге 86 тиын, евро 500 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 16, түнде 10 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 25, түнде 13 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

бойынша. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

11 сағат 05 минут. Бүгін күнтізбеде 1 қазан, әне дегенше қазан айда келіп қалған байқамаппыз, иә. Бүгін бір жеке мерекеміз бар. Әсіресе радио қауым үшін ерекше мереке. Соны радио күні, радио қызметкерлер күні бүгін Қазақстан бойынша аталып өтеді. Радио жүргізушіңізді, сүйікті радиоңызды құттықтап, SMS жазу үшін лайв-чат бағдарламасын бастап отырмыз. Әрине, жақындарыңызға жылы сөздеріңізді арнасаңыздар, мархабат. Бүгін дәл дүние есігін ашқан жақыныңыз болса, сүйінші хабарыңыз болса, қуанышты жаңалығыңыз болса, онда лайв-чатпен бүкіл қазақ елімен бөлісіңіздер. 8-775-106-0011 WhatsApp номері, эфирде Жайна Минайдар. Хаттарыңызды күтемін.

0: последний раз.
1: NS WhatsApp номер 8-775-16-011.
2: Достар, Айнес радиосындағы WhatsApp номеріміз осындай, және келіп жеткен хаттарды оқуды бастайын. Сәлеметсіздер ме, Айнес радиосы? Жаным менің, алыста болсам да жүрегіме әрдайым жақынсыз. Жаным сізді көргенде тыныштық табады. Сізбен өткізген әр бір минутым мен үшін өте қымбат. Сіз мен күтпеген жерден келген ең әдемі бақытымсыз, дейді хат жазушы. Жы жолдап жатыр. Не деген романтика, не деген лирика. Дәл осы хатыңыз жыдан жаныңызға жетті деген ойдамыз. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Қарындасым, қалайсыз, дейді. Түркістан облысынан келген хатты оқып берейін. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазыбек би ауылы номері 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектепнің оқу ісінің меңгерушісі Серікбаев Ержан Леспайұлының туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңізбен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке. Бейбіт күннің арайлы шуағы төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сізге өміріңіз ұзақ, деніңіз сау және мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән жолдасаңыздар деп тілек білдіріп жатыр екен. Тілек білдірушілер ағайындары, туыс бауырлары, жалпы осы әулеттің атынан ең жақын адамдарыңыз Ержан Леспайұлының келіп жеткен жаңа туған күнімен, жеке меншік туған күнімен құттықтап жатыр екен. Біз де осы тілектерге қосыламыз. Алла расуларыңыз көп болсын, биіктеріңіз көп болсын деген тілекті НС радиосының атынан өзіңізге жолдаймыз. Туған күннен туған күнге жете беріңіз. Келесі хатты оқып үлгермейм десек те, екі әннен соң қайтатын десем.
1: Разные мысли. Подтяжка лица – это молодость, притянутая за уши. Жарнама.
3: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

0: 11 сағат 29 минут лайв-чат бағдарламасын жалғастырамыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде хатыңызды жазып, жақыныңызды айтулы мерекесімен құттықтап қойыңыз. Дәл осылай жасаған шетелден келген хат бар, достар. Сәлеметсіздер ме? НС радиосы және лайв-чат жүргізушісі. Мен қазір Оңтүстік Кореяның Сеул қаласында оқып, жұмыс істеп жүрмін. Отаныма, туған жерім, Таразға деген сағынышымды сөзбен жеткізе алмаймын. Бүгін менің Асқар Таудай әкем Нұрланның және аяулы анам Гуляның шаңырақ көтергендеріне 30 жыл толды. Маржан тойлары. Алыста жүрсем де жүрегім сіздермен бірге. Ата-анама денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мені өсіріп, қанаттарыңызды қанаттандырғандарыңыз үшін рахмет. Әке, ана сіздерді қатты жақсы көретін ұлдарыңыз Арман дейді. Қандай әсерлі, жүрекке жететін жылы хат. Арман, сағынышыңыз бен тілегіңіз Тараздағы ата-ананың жүрегіне жетті деп сенеміз. Нұрлан мырза мен Гүле ханның маржан тойларымен шын жүректен құттықтаймыз. Алыстағы ұлдарыңыздың атынан осы бір осындай әдемі хатты қабыл алыңыздар. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Ұстаздар күні құтты болсын дейді. Алда келе жатқан ұстаздар мерекесі айтпақшы, сізде жақыныңызды құттықтап қойсаңыздар болады алдын ала. Сіздерді мұғалімдер күні мерекесімен шын жүректен ыстық ықыласпен құттықтаймын. Адам бойындағы ең асыл қасиеттер ізгілік пен білімділік дейтін терең де мәнді сөз бар. Ал адам жанына осы асылды дартушы мұғалім дейді. Бұл қанатты сөз тектен текке айтылмаса керек. Ендеше мұғалімдер күні бұл ерекше мереке. Сонымен құттықтап, іс әрекеттеріңіз бен шәкірттеріңізге деген сүйіспеншіліктеріңізді біріктіру арқылы жаңа дәуірдің жаңа талаптарына ілесе беріңіздер. Мағжан Жұмабаевтың «Алтын алаштың баласы бас қосқанда қадірлі орын мұғалімдікі» деген аталы сөз бойларыңызға дарып, келешекте әр тілектеріңіз ұстаздық мамандықты таңдадым деген сөзді мақтанышпен айтар мәртебеге жетіңіздер. Сіздерді шәкірт тәрбиелеу ісінде асқан белсенділік танытуға шақырам және төл мерекелеріңіз сіздерге қажымас қайрат, шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлы біздің тұрақты тыңдарманымыз құттықтап жатыр. Барлық номер 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектебінің директоры екен. Жетісай ауданы Түркістан облысы. Осы әріптестеріңізді келе жатқан ұстаздар күні мұғалімдер мерекесімен құттықтаймыз және істеп жатқан еңбектеріңіздің еңбегін көре беріңіздер, шәкірттеріңіздің сүйіспеншіліктеріне бөлене беріңіздер деген тілекті барлық ұстаздар қауымына жолдаймын. 8-775-106-0011 деген WhatsApp номерімізді айтудан жалықпаймын, достар. Жазыңыз, хатыңызды жолдаңыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: 11 сағат 45 минут лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Сәлеметсіздер ме? НС радиосы және лайв-чат. Бүгін менің әлемдегі ең мейірімді, ең ардақты жан анамның туған күні. Есімі Бақыт, 60 жас мерейтойымен құттықтағым келеді. Анашым, бізді өсіріп аяқтан тұрғызғаныңыз үшін, әрқашан ақылыңыз бен жылуыңызды аямағаныңыз үшін бас иеміз. Деніңізге саулық, ұзақ өмір тілейміз. Немерелеріңіздің қызығына тоймай, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Бүкіл балаларыңыз бен немерелеріңіздің атынан осы хатты эфирде оқып берсеңіздер екен. Дәл қазір анам үйде радионы қосып отыр, сіздер тыңдап отыр дейді. Қандай керемет. Бақытты анаңызды мерейлі 60 жасымен НС радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Аман есен орталарында жүре беріңіз деген тілек сіздікі. Әрине, алдағы уақытта сіздің құрметіңізге әдемі әндер шырқалады. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгінгі күн служагым Мұрзабаев Амангелдіні туған күнімен құттықтаймын. Игі тілекпен бажасы, қазақша бір ән қойып берсеңіздер, туған күнге арналған дейді. Бажасының атынан әрі служак деп жатыр. Бірге қызмет жасаған Амангелді Мұрзабаевтың туған күнімен құттықтаймыз. Ең асыл, ең әдемі, ең игі тілектер бажаңыздың атынан өзіңізге арналады. Деніңіз ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Біз Ақтөбе облысынан жазып отырмыз. Қазір Семей қаласында қызмет атқарып жүрген 32-363 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген ініміз Нұрбекке жалынды сәлем жолдаймыз. Отанды қорғау абыройлы міндет, әскердегі күндердің тез әрі қызықты өтсін. Сені үйде ата-анаң, бауырларың асыға күтіп отырмыз. Төзімділік пен мықты денсаулық тілейміз. Қатардағы сарбаз Нұрбекке арнап жақсы бір ән қойып берсеңіздер дейді. Иә, осылай отан қорғаушы сарбаздарымызға амандық тілейміз. Нұрбек бауырыңыз аман есен борышын өтеп отбасына абырой оймен оралсын деген тілек те бар. Барша жалпы ел шетінде жүрген сарбаздарға амандық тілейміз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне жазып үлгеріңіз, өйткені екі әннен соңғы хаттарға кезек беремін.
1: Ал бірақ WhatsApp или WhatsApp? NS WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: он бірінші сағат 54 минут. Уәде еткендей лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқуға рұқсат етіңіз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін қарттар күні, мен Талдықорған қаласында тұратын Байтас аға мен Күләттай тәтемізді, Бақыт тәтемізді құттықтаймыз. Қаскелендегі Сәулет тәтемізді құттықтаймыз. Бала шағаларыңыздың қызығы мен қуанышын көре беріңіздер. Ауырмай, сырқамай, жадырап, әдемі әндетіп, аман есен жүріңіздер. Игі тілекпен біз артынан ерген қыздар мен сіңлілер. Әмінес радио сіздерді әрқашан тыңдап отырамыз. Шығармашылық табыс тілейміз дейді. Көп рахмет. Және дәл осы 1-ші қазан күні тойланатын қарттар мерекесі мен сіздің үйдегі қарты бар үйдің қазынасы дейтінде қазыналарыңызды осындай атаулы мерекесімен құттықтап, алдарыңызда аман әрі ұзақ өмір сүрсін деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат тағы осы хаттар күніне арналған екен. Ардақты қариялар, қадірлі аталар мен әжелер, сіздерді 1-ші қазан қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Халқымыз қариясы бар ел, қазынасы бар ел дейді. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл кеңестеріңіз үшін біз баға жетпес байлық. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз. Немере шөберелеріңіздің қызығына бөленіп, ортамызда аман сау жүре беріңіздер. Нұсқабаева Карима Қажы Қарабайқызына қызына арналған тілек болса керек. Түркістан облысы Жетісай ауданынан құттықтаймыз. Мерекеңіз құтты болсын және ұзақ мәнді сәнді өмір тілейміз. Неге оқылмады дейді? Оқыдым ғой. Сіздің бажаңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Бүгінгі күн сұлу жағыңыз Мұрзабаев Амангелдіні тағы бір рет туған күнімен құттықтайық. Дені сау болсын, аңсаған армандарына жете берсін. Ең әдемі тілек бажаңыздан сізге арналады. Қайырлы күн, Павлодар облысында тұратын, Павлодар қаласында тұратын жиенім Нұр Ислам Мақсатұлын туған күнімен құттықтаймыз. Жасы ұзақ болсын дейді. Үлгердіңіз. Соңғы хат осы болды. 3185 WhatsApp номерлі тыңдарманыңыздан.
1: Адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайф чат.

0: Жаңа сазды сағат дәл қазір радио қабылдағыштарыңызды жақынырақ тартып, жағымды әуенмен жаныңызды жадыратыңыздар. Бүгін күнтізбеде 1 қазан деп жатырмыз ғой. Ой, бүгін деген ерекше мейрам, өте көп мейрам, бір-біріне ұласқан мерекелер тоғысқан бір ғажап күн десек болатын шығар. Өйткені бүгін халықаралық қарттар күні тойланады. Қазақстанда радио күні. Барлық радиодағы әріптестерімді бүгін күнімен құттықтаймын. Сондай халықаралық музыка күні, кофе күні және жоғары білім қызметкерлері күні тойланады екен. Қандай қаншама бірге тоғысқан мерекелер, ендеше кофенің осындай хош иісінен бойға сергектік жинап, өнер мен білім тоғысқан осынау мерейлі күнде сүйікті әуендеріңізді тыңдауға шақырамыз. Ардақты қарияларымызға амандық, жоғары білім саласының профессор оқытушылары мен студенттеріне, радиомыз бен музыкамыздың барша сүйер қауымына әдемі көңіл күй тілейміз. Алдағы 1 сағат бойы Энес радиосында тек таңдаулы әндер, саздар әуелейді, сондықтан алыс кетпеңіздер. Ал эфирде мен Жайна Минайдар.
1: Энес жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

Фотос ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: Тексес.
1: Эфирде арай. Он екі сағат 18 минут эфирде ары қарай. Алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде кедергілер бар. Тимирязев көшесінде шығысқа қарай Роза Бакеев көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін жүріс уақыты 40 минутыңызды алуы мүмкін. Бұл әдеттегіден ұзағырақ болады деген сөз. Жароков көшесінде де ерекше қозғалыс орын алып тұр. Солтүстікке қарай Қожанов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алады. Роза Бакеев көшесінде солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін сағат 5 километр. Жылдамдықпен жүріп өтсеңіз, Сәтбаев көшесінде шығысқа қарай Тұрғыт Озал көшесінен Гагарин даңғылына дейін де дәл осындай жылдамдықпен жүресіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелісі жетіңіздер.
0: Кептелісіз. Разные мысли. Почему у нас так? Все, что не делается, все к лучшему. А все, что делается, к худшему. Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: 12 сағат 30 минут эфирді ары қарай шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Алматымыздың күніне орай аңызға айналған А-студио тобы сүйікті қаламызға арнап, «Жаңбырдан соң» атты жаңа әнін қазақ тілінде жарыққа шығарған. Музыканттар үшін Алматының орны әрине әрқашан бөлек, өйткені топтың үлкен шығармашылық жолы дәл осы ару қаладан басталған болатын. Топ жетекшісі Байғали Серкебаевтың айтуынша, бұл өздері де жанкүйерлері де көптен күткен ерекше туынды. Әннің ең басты тосын сыйы ол топтың солисі Кети Тапурияның бұл әнді қазақ тілінде мүлтіксіз өте нәзік орындап шығуы. Тыңдармандар бұл қадамды ерекше ықыласпен қабылдап, жерде жылы лебіздерін де жаудырып жатыр. Құтты болсын дейміз.
1: Радиоса.

12 сағат 47 минут эфирді жалғастырамыз. Енді бүгінде әлеуметтік желіні ашып қалсаң, бәрі green flag, red flag деп жатады ғой. Негізінен green flag дегеніміздің өзі не екен, жалпы осы сөзді трендке айналдырғанымызбен бұл мінездің қазақтың дәстүрлі тәрбиесінде әуелден ақ жоғары бағаланған екен, білесіз бе? Бұрынғы қазақ жігіттерінің бойында green flag қасиеттері қандай болған екен? Келіңіздер енді тарихқа сәл көз жүгіртіп көрейік. Green flag деп сөзге беріктікті де айтады екен. Егер ердің екі сөйлегені өлген деп жатады, бұрынғы батырларымыз тек жауға шаппаған, ел тағдырымен тағдырына жауапкершілік алып сертке берік болған. Жанашырлық пен қамқорлықта жатады. Қиындықты асар салып жасап, ағайынды жалғыз қалдырмау нағыз адамзаттың белгісі саналған. Білім мен өнер, Шоқанның білімге құштарлығы, Абайдың бес асыл ісі, Біржан Сал мен Ақан серінің сегіз қырлы бір сырлы жан жақтығы ер азаматтың беделін қалыптастырған екен. Қысқасы, қазақта жігіттің қадірі тек күшпен емес, ақыл мен мінезімен және сөзіне адалдығымен өлшенген. Ал сіз үшін бүгінгі ер азаматтың бойындағы басты green flag қандай қасиет деп сізге де бір ойландыратын бір сұрақ қойып қояйын. Эфирді жалғастырайық.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мәскеу метросы әлемдегі ең жылдам метро саналады.
0: Жарнама.
2: Жұмыста да, үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат – жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат – энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат – жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін-өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

үшінші сағат 04-ші минут жаңа сәт сағатты бастаймыз достар, армысыздар. Бүгін 1-ші қазан, жаңа аймен бірге елімізде бірқатар маңызды өзгерістер де күшіне еніп жатыр екен. Жалпы қазан айы бізді несімен қуантады деген сұрақты қойып көрейік. Ең бастысы осы айда бізді республика күніне орай қатарынан 3 күн демалыс күтіп тұр екен. Сондай-ақ мектеп оқушылары да ай соңында күзгі каникулға шығады. Бүгіннен бастап ауыл шаруашылығы өкілдері 5%-дық жеңілдетілген несиеге өтім бере алады екен. Ал салымшылар үшін валюталық депозиттердің шекті мөлшерлемесі көтерілген. Жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлемдерге жаңа тариф тәртіп енгізілді. Алматыда су тарифінде өзгерістер бар, ал жеке тұлғалар үшін мүлік салығын төлеу мерзімі дәл бүгін аяқталатынын да еске сала кетейік. Одан қоса бұл айда Астана мен Алматыдан Дубайға тікелей рейстер қайта ашылып, елімізде мұғалімдер күні, құтқарушылар күні сияқты тамаша мерекелер де атап өтіледі. Міне жаңалықтар осындай, ал қазір күнделікті тіршілікті бір сәтке жинап қойып, әдемі әуенмен бой сергітетін уақыт келді. Алдағы 60 минут бойы НС радиосының толқында тек таңдаулы сазды әуендер әуелейді. Бізбен бірге болыңыздар, эфирде Жайна Минайдар.

0: Келіссөз.
1: Енді студиясының уақыты 13:15 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр, кептеліс көрсеткіші 5 балл. Ерекше кептелістер мына көшелерде байқалады. Төле би көшесінде шығысқа қарай үлкен Алматы өзенінен Тұрғұт Озал көшесіне дейін жүріс уақыты 45 минутыңызды алуы мүмкін. Бұл әдеттегіден 35 минутқа артық. Тілендиев көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Сағатына 2 км жылдамдықпен жүресіз. Солтүстік қарай Құлымбетов көшесінен Төле би көшесіне дейін. Темиразев көшесіне шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Хамикер Ғалиев жағалауына дейін жүріс уақыты 40 минут. Бұл әдеттегіден ұзағырақ жүресіз деген сөз. Сондай-ақ Сәтбаев көшесінде шығысқа қарай Мүсірепов көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін сағатына ағым жылдамдығы 4 км көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептелісі.

тоғызыншы сағаттың бел ортасы, эфирді әрі қарай жақсы жаңалықтармен жалғастырамыз. Дәл бүгін еліміз бойынша өте мақтанышты жаңалық деп айтсақ болатын шығар. Қазақстан жасанды интеллект дағдылары бойынша әлемде 98 елдің ішінде 55-ші орынға шыққан екен. Бұл атақты Coursera платформасында халықаралық зерттеуінің нәтижесі. Ең қызығы не десеңіздерші, біздің жастар мен оқытушылар тек компьютер мен цифрлық технологияларды меңгеріп қана қоймай, жасанды интеллектіні адам қасиеттерімен сыни ойлау, көшбасшылық және күрделі мәселелерді шешу сияқты мықты дағдылармен ұштастыра білген екен. Еліміздегі Айсана ұлттық бағдарламасы аясында 100 жоғары оқу орны осы жүйеге қосылып, 1200-ден астам мұғалім біліктілігін арттырыпты. Қысқасы, болашақтың технологиясы қазақстандықтардың күнделікті өмірі мен біліміне батыл еніп жатыр. Ақыл мен заманауи технология қатар шапқан заманда біз де көштен қалып қалмайық ағайын. Қазір енді бойды сергітетін, ойға қуат беретін керемет әндер легі жерді жалғастырамыз.

0: білмейтін едім. Иә, дәл осы нотадан достар, бүгінгі күнді 13 сағат 47 минутта тікелей эфирлік уақытында аяқтайын деп отырмын. Десек те естеріңізге салатын бір керемет жаңалықтарымыз бар, мерекелеріміз бар. Бүгін 1 қазанда атап өтілетін мерекелер тағы бір естеріңізге салайын. Ең бастысы бұл төл мерекеміз радио күні. Дәл осы күн бізде ресми түрде радио қызметкерлерінің мерекесі болып белгіленген. Сондықтан эфир арқылы барша әріптестерімді және бізді тоқтаусыз тыңдайтын сіздерді, ардақты тыңдармандарымыз, шын жүректен құттықтаймын. Сондай-ақ қарттар күні, жоғары білім беру саласы қызметкерлерінің мерекесі. Бүгін ардақты қарияларымызға құрмет көрсетіп, ұстаздарымызға да алғыс айтатын халықаралық музыка күні мен кофе күніне арналған қызықты ақпарат ала келдім. Атақты композитор Бетховен кофені өте қатты жақсы көрген екен, бірақ ол әрбір шыны аяқ кофесін дайындағанда ешқашан қателеспей дәл 60 кофенің дәнін санап алады екен. Оның ойынша нағыз шабыт беретін тамаша музыкалық шығармалар жазу үшін кофенің қоюлығы дәл осы пропорцияда болу керек болған деседі. Иә, көрдіңіздер ғой. Дәл бір шынаяқ кофе мен жақсы өнің керемет туындылары сыйлайтын осындай ақиқатымыз бар. Ал бүгінгі меркеге орай өздеріңізді тағы бір құттықтап, мен Жайна Минайдар келесі тікелей эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болайық.
1: МС радиосы Қазақстанда жасалған. МС. Разные мысли. Если хотите разочароваться в фильме, прочтите книгу, по которой его сняли. Жернова. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Soulpack отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Выбирай iPhone 15 с памятью 128 гигабайт всего за 399 990 тенге. Soulpack. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: МС радиосында жарнама. 356.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Алматыда маска режимі енгізілді. Маусымдық жедел респираторлық вирустық инфекциялардың таралуына байланысты осындай шешім қабылданды. Медициналық ұйымдарда маска тағу медицина қызметкерлері үшін міндетті болады. Тұрғындарға әсіресе қоғамдық көлікте маска тағу ұсынылады. Мамандар адам көп жиналатын орындарға баруды шектеуге, бөлмелерді жиі желдетуге және жеке гигиенаны сақтауға кеңес береді. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 37-ші аптада мегаполисте жедел респираторлық вирустық инфекцияның 19 мың жағдайы тіркелген, 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіш 779 жарымды құрады. Ауырғандардың 60%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Бүгіннен бастап Қазақстанда банктерге кепілсіз тұтынушылық несиені онлайн рәсімдеуге қатысты жаңа талаптар енгізіледі. Несие рәсімдер алдында банк клиентке алаяқтық белгілерін анықтауға арналған арнайы сауалнама жүргізеді. Онда несиені кім ұсынғаны, қарыздың мақсаты, сондай-ақ клиентке біреудің қысым көрсетіп немесе асықтырғаны туралы сұрақтар қойылады. Егер үшінші тұлғалардың ықпалы немесе алаяқтық белгілері анықталса, банк қосымша тексеру жүргізет және ықтимал қауіп туралы ескертеді. Нәтижесінде несие беруден бас тартылуы немесе шарт жасасу уақытша тоқтатылуы мүмкін. Павлодарда бүгіннен бастап электр энергиясы мен ауыз судың тарифтері өзгереді. Жеке тұрғындар үшін электр энергиясының тарифі 1 киловатт сағатқа 1 теңгеге, яғни 5%-ға өседі. Ал ауыз судың тарифі керісінше төмендейді. 1 текше метр судың құны 97 теңгеден 92 теңгеге дейін кемиді. Сонымен қатар су бұру тарифі де 1 теңгеге арзандайды. Су тарифінің төмендеуіне Павлодар водоканал кәсіпорнының инвестициялық бағдарлама бойынша міндеттемелерін толық орындамауы себеп болған. Осыған байланысты компанияға 12 ай мерзімге уақытша өтемдік тариф енгізілген. Ал жылу тарифі 2026 жылдың соңына дейін өзгермейді. 1 гигакалорияның құны қосылған құн салығынсыз 4078 теңге деңгейінде сақталады. Елордада қазан айынан бастап электр қуатының орташа тарифі өсуі мүмкін. Бұл туралы Астана РЭК өкілдері хабарлады. Тариф соңғы рет жаз мезгілінде қайта қаралып 5%-ға өсіп, киловатт сағатына 33 теңгені құраған болатын. Ал 1-ші қыркүйектен бастап тұрғындар үшін баға керісінше 12%-ға арзандап, 25 теңгеден 22 теңгеге дейін төмендеді. Келесі қайта қарау кезінде тұрғындар тарифі 10%-ға өсті. Қазан айынан бастап орташа тариф 1 киловатт сағат үшін 39 теңге деңгейінде болады. Ал өзге де тұтынушылар тобы үшін баға 44 теңгеге дейін, бюджеттік ұйымдар үшін 58 теңгеге дейін өсеттелінген хабарламада. Кегок компаниясы да күзден бастап қызмет құнын көтеруді жоспарлап отырғанын айтқан еді. Бүгіннен бастап қазанның 3-іне дейін Қазақстан мен Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пункттері уақытша жұмыс істемейді. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Осы күндері аталған бекеттер арқылы адамдарды, көлік құралдарын және жүктерді өткізу жүзеге асырылмайды. Шектеу Қытай Халық Республикасының құрылған күнінен байланысты енгізіліп отыр. Ал екі ел арасындағы темір жол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Мемлекеттік кірістер комитеті шекарадан өтуді жоспарлаған азаматтар мен тасымалдаушылар сапар бағытын алдын ала жоспарлау кезінде осы шектеуді ескеруді сұрады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 440 теңге 86 тиын, евро 500 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 7 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 12 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: Бірінші қазан күні бүкіл әлемдегі кофе құмарлар өздерінің сүйікті сусына халықаралық кофе күнін атап өтеді. Халықаралық кофе қауымдастығы мерекені 2014 жылы ресми түрде бекітті. Мереке Еуропаның көптеген қаласында тойланады. Жапонияда алкогольді сусын саке күні аталып өтеді. Шарап жасайтын елдер үшін күз жүзім жинайтын уақыт. Алайда Жапонияда жағдай біршама басқаша. Мұнда ең танымал ыстық сусынға негізгі шикізат ретінде күріш пайдаланылады. Сондай-ақ бүгін әлемде халықаралық музыка күні аталып өтеді. Ол әншілер мен музыканттар, композиторлар, музыка мұғалімдері және консерватория оқытушылары музыкалық оқу орындарында білім алатын студенттер үшін мереке саналады. Алайда қарапайым музыка сүйер қауымда тойласа болады. Бірінші қазанда сондай-ақ халықаралық қарттар күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: всегда рядом. Разные мысли. Чем больше у вас богатства, тем больше у вас родственников.
1: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жер тартылысына байланысты таулардың биіктігі 15 000 метрден аса алмайды.
2: Жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209 990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

таңда көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Бас. Бес шоу. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Додо пицца компаниясының IT-инфрақұрылымының бір бөлігіне кибер шабуыл жасалды. Компанияның хабарлауынша күмәнді белсенділік дер кезінде анықталып, рұқсатсыз кіру бұғатталған. Алдын ала мәлімет бойынша шабуылда серіктестерінің бірінің бұзылған аккаунты пайдаланылған. Соның салдарынан кибер клиенттердің аты жөні, телефон нөмірі, жеткізу мекен жайы, туған күні және тапсырыс тарихы алынуы мүмкін. Компания банк карталарының деректері қаскөйлерге өтпеген мәлімдеді. Оқиға туралы жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне хабарланған. Қазір сайт, мобильді қосымша және жеткізу қызметі штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Блогер Ерболат Жанабыловтың жұбайы Эльмира Төлегенова әлеуметтік желіде отбасындағы жанжалға қатысты видео жариялады. Оның айтуынша ол гардероб бөлмесіне қамалып, күйеуі жеке заттары мен телефондарын алып қоюға тырысқанын мәлімдеген. Төлегенова сондай-ақ күйеуі әлеуметтік желідегі жарияланымдарын өшіріп жатқанын айтқан. Кейін блогер қосымша жазбалар жариялап, жанжал кезінде төбелес немесе қол жұмсау болмағанын нақтылады. Оның сөзінше ол екінші телефонын күйеуі алып қоймақ болғандықтан гардеробқа кіріп кеткен. Төлегенова жағдайды толық түсіндіруге кейінірек уәде берді. Қазір оның айтуынша өзі балаларымен бірге үйде жанында жақындар бар. Айта кетейік, бұған дейін ерлі зайыптылар онлайн курстарға қатысты іске байланысты сотталған. Ерболат Жанабыловқа 2 жыл шартты жаза, ал Эльмира Төлегеноваға 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, оны орындау 2 жылға кейінге шегерілген. Алматы коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген баспаналарды заңсыз жалға берудің 172 дерегі анықталды. Қала әкімдігінің мәліметінше жыл басынан бері 3125 пәтер тексерілген. Мониторинг барысында тұрғындардың пәтерлерді үшінші тұлғаларға заңсыз бергені, қосалқы жалға ұсынғаны және жалдау шартын бұзғаны анықталған. Нәтижесінде 114 пәтер босатылды. Қалған 58 баспана бойынша сотқа дейінгі талап арыздары жолданған. Әкімдік тұрғын үйді қосалқы жалға беруге заң бойынша жол берілмейтінін ескертті. Босатылған пәтерлерде қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда тұрғын үй қол жетімділігін бағалаудың жаңа әдістемесі ұсынылды. Құрылтай отырысында депутат Бөрухан Нұрмұхамедов үкіметке тұрғын үй бағасы мен отбасының медианалық табысын салыстыратын өңірлік көрсеткіштер жүйесін енгізуді ұсынды. Депутаттың айтуынша, қазір тұрғын үй саясаты негізінен құрылыс көлемі, пайдалануға берілген баспана және берілген ипотека саны арқылы бағаланады. Алайда бұл көрсеткіштер тұрғын үйдің халық үшін қаншалықты қол жетімді екенін толық көрсете бермейді. Мәселен, биыл тамызда тұрғын үйді жалдау ақысы бір жылда 17%-ға өскен. Ал 1-90-да халықтың жан басына шаққандағы нақты табысы 0.1% ғана артқан. Ұсынылған әдістемеде ипотекалық төлем, жалдау ақысы мен коммуналдық шығындардың отбасы бюджетіне түсетін үлесі, бастапқы жарнаны жинау мерзімі және тұрғын үй шығыны табыстың 30, 40 және 50%-нан асатын отбасылардың үлесі ескерілуі тиіс. Депутат үкіметтен 2024-26 жылдар бойынша өңірлерде пилоттық есептеулер жүргізіп, 2027 жылдан бастап көрсеткіштерді 90 сайын жариялау мүмкіндігін қарастыруды сұрады. Қазақстандықтардың табысы бір жылда 14%-ға өскенімен, қарыз өтеуге жұмсайтын шығыны шамамен 30%-ға артқан. Жан басына шаққанда берешегін өтеуге ең көп қаржы жұмсайтындар Ұлытау облысында деп хабарлайды Информбюро. Мұнда 3 айда бір адам қарызын өтеуге 82 мың теңгеден астам қаражат жұмсаған. Қарағанды облысында бұл көрсеткіш 58 мың, ал Астанада 48 мың теңгеден асады. Қарыз өтеуге ең аз шығын Шымкентте тіркелген, шамамен 5 мың теңге. Дегенмен мұнда да бұл көрсеткіш бір жылда 40%-ға жуық өскен. Қаржыгерлер қарызды азайту үшін алдымен жаңа несие алуды тоқтатып, кіріс пен шығысты есептеуді және қажетсіз шығындарды қысқартуды ұсынады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 440 теңге 86 тиын, евро 500 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз 18, түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Алматы жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 12 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Мен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ашы аянның жүрегі басында орналасқан.
0: Жарнама.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: Жұмыстада үйдетес көбейіп, ал күшіңіз азайып барама? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Солтүстік Қазақстан облысының Шаховск ауылында үй құстары жаппай қырылып жатыр. Ресми дерекке сәйкес 28 шаруашылықта 15500-ге жуық құс өлген. Ветеринар мамандардың сараптамасы бойынша бұған коксидиоз себеп болған. Бұл ауру аса қауіпті аурулар тізіміне кірмейді. Сондықтан карантин енгізуге және өтемақы төлеуге заңды негіз жоқ. Мамандар құс қораларын дезинфекциялап, аман қалған құстарға арнайы препараттар беруді ұсынады. Алайда ауыл тұрғындары бұл қорытындымен келіспейді. Олар құстардың жаппай әрі өте жылдам қырылуы бірнеше жыл бұрынғы құс тұмауы жағдайына ұқсайтынын айтып, диагнозға күмән келтіруде. Қазақстанда жаңа айфондардың бағасы ақштағы ресми бағадан айтарлықтай жоғары. Мысалы, iPhone 18 Pro-ның 256 гигабайт нұсқасы Америкада 1200 доллар, яғни 42-тегі бағаммен шамамен 540 мың тенге тұрады. Ал Қазақстанда оның бастапқы бағасы 850 мың тенге болған. Осылайша қазақстандықтар бұл смартфон үшін америкалықтарға қарағанда 58%-ға көп төлейді. Бұл соңғы 5 жылдағы ең жоғары айырмашылық. Сонымен бірге айфонның орташа жалақыға шаққандағы қол жетімділігі артқан. 2022 жылы iPhone 14 Pro құны 2,5 айлық жалақыға тең болса, биыл iPhone 18 Pro шамамен 1,7 айлық жалақы тұрады. Қазақстанда орташа айлық жалақы 2022 жылғы 300 мың тенгеден биылғы 2.90-да 486 мың тенгеге дейін өскен. Қазақстанда қыркүйек айында 6 банк депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендетті. Бұған базалық мөлшерлеменің 16.125%-ға дейін төмендеу әсер еткен. Бұл туралы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры хабарлады. Мерзімсіз депозиттер бойынша орташа мөлшерлеме 15% болды. Ал толықтыру мүмкіндігі бар мерзімді депозиттерде бұл көрсеткіш 15.11%. Жинақ депозиттерінде де мөлшерлемелер төмендеді. Мәселен, толықтыруға болатын жинақ салымдарының ең жоғары мөлшерлемесі 20%-дан 19.5%-ға түсті. Қазір мұндай депозиттер бойынша мөлшерлеме 4.5%-дан 19.6%-ға дейін өзгереді. Бүгіннен бастап Қазақстанда онлайн тұтынушылық несие рәсімдеу кезінде банктер клиенттерге арнайы сауалнама жүргізуге міндеттелді. Бұл шара алаяқтықтың алдын алуға бағытталған деп хабарлайды Закон.кз. Егер сауалнама барысында клиенттің үшінші тұлғалардың ықпалымен әрекет етіп отырғаны немесе алаяқтық белгілері анықталса, банк қосымша тексеру жүргізеді. Нәтижесіне қарай несие рәсімделуі тексеру аяқталғанға дейін тоқтатылуы немесе одан бас тартылуы мүмкін. Алматыда 4-ші қазан күні «Ресайкл бірге» қалалық эко-акциясы өтеді. Қатысушылар қайта өңдеуге болатын қалдықтарды тапсырып, қажетсіз заттар мен кітаптарды алмастыра алады. Сондай-ақ заттарды қайта пайдалануға беру мүмкіндігі қарастырылған. Эко-акция «Таза Қазақстан» республикалық бастамасы аясында Алмалы ауданы әкімдігі мен Қазақ-Британ техникалық университетінің қолдауымен өтеді. Айта кетейік, бұл «Ресайкл бірге» жобасының биыл ашық аспан астында өтетін соңғы кездесуі. Атақты әнші Шакираның Бішкекте өтетін концертіне билеттер сатылымға шықты. Сұраныс жоғары болып, сатылым басталған алғашқы минуттарда-ақ ресми сайтта 3000-нан астам адам электронды кезекке тұрған. Билеттер бүгін Бішкек уақытымен сағат 9-да, Қазақстан уақытымен 8-де сатыла бастады. Оларды Қырғызстанның ресми GovTicket платформасы арқылы сатып алуға болады. Шакираның концерті 18 қазанда кешкі сағат 7-де Бішкек аренада өтеді. Ал әншінің Қазақстанда концерт беру әзірге ресми түрде жарияланған жоқ. Дегенмен қазақстандық продюсер Мәлік Хасенов Шакираның елге келуі мүмкін бе деген сұраққа әлеуметтік желіде күттіңіз деп жауап берген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 440 теңге 86 тиын, евро 500 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 27 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күндіз 18, түнде 7 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Бестолку затягивать пояса оставшимся без штанов. Жарнама.
1: Күз жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

келді. NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS нүкте KZ-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

саған біз тұпым, неге ұнамай кідірмей, ойланба жауабын білсең жылдамай, түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмінде ешкім сырламай, жырламаймын.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.